Eng Not vum Ray Cooder geht du fir den Harry Dean Stanton mat senger Ruderkap as eng Kostüm durch d'amerikasch Westernlandschaften spazeieren ze gesinn. Och du, wéi scho fir ne puer Wochen. Et Musik vun grösse Musiker an d'Biller vum Kameramann Robbie Müller. Ingredient fir Filme an Langzeitmemoir anzubrennen. Den Jarmusch an de Wenders wussten dat bestimmt. Et geht weiter bei Synthpop-Hymnen aus UK.

Popfilter op Radio 9,7 an ja, wann 2006 en zweete One-Hit Wonder gouf, da waret vull dat heiten. Der Song I'm from Barcelona vun der Band Where from Barcelona. An schmeng fir un 20 Joer war zu Barcelona d Plage och nach breet genug fir winstens 2 Reihen Touristen méi ze fassen. An d'Leit hun dech Manner beklot, iwwer den Tourismus. En besonnesche Bonjour un alle gueten Dei vun Ech, die 2006 gebuer sinn. Wëllkomm de Modder an der Oldie-Emissioun. Fir all Dianer ass et nostalgisch mengen Stadtreiten en kerëm ze heeren. TV on the Radio hun 2006 Wolf Like Me herauspuescht. Richsche Kracher geneesten.

Di si grad o Palatiner Fam, mir lauschtren grad Menzik mat an Angel Entranias Remix an e lookend rëmmen Track vun Menzik mam Icebath an den Track heescht Mew.